0: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
1: Hai, aku Ziva, temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman-teman.